0: chawe mingi je la yang na war, yang na par, jar, ti je la paya da chadungu che ta che di jar je, yane che le ge da ngombar chigi yore shubi nimba la, pe zi xa je ngadu ngode shubi ina pe na je bar che de bo. Da xe ya ngadu tinga lobjong che simbe pe ju ka ji ten su gu tsu je, ngadu che le se ji da jabe ina, dao jom shiba dobulu ya ina, Jombar che, takpa ten dobulu ya ina, timbar che, napang shiba dobulu ya ina, pimbar che, sabun dob jiba dobulu ya chatuni shiba ina, debar che, da se jiba dobulu chatuni shiba ina, sobar che, chajang dung shiba dobulu chatuni shiba ina, tungwar che, koyo du shiba dobulu chatuni shiba ina, chuwar che, jiba dobu da khongdu shabe beju titaga ngandu la kari sewar chebarubesu na chile sewar jubare ruwa la sewarachi shubo ina ngunjugu yigi tetang te chile sewar chebarubesu ruwa la khongsegi beti nungshin chaji tadebe chawa jirigli ya ina ngandu rikdeje jachogde di ina khongdu shabe beti ye tsangwa lo karisu na chawe mingdi la ngunjuwe shu jinjuwe shu je zo karisina unjugu nube kodun titang titdenbe chane deshe shiurwa la mutu je ngadu bishanana digri bina chasha nyanaru nyo sezichar sabada bayda janga jang sezichar sabada banga bang dabujichar bedike sumla ya chachunu shiwa ina tama ina chaji ta debare chaji ta deba inza dakshengi namsha jiyu dakshengi iwa jiyu di chabare Өнді ньо, жаң, баң дөбілі я чатыны шебі ина, түй сұңғал ола ина, жинжуғы егілі, мүнжуғы егіді ина, шуғы омады. Та оның анду бетеда сұмғы, түй сұмғы кебарды көндеді ғоды чешу осұңба ина, бена ньо дөбілі я чатыны шебі ина, маңбады нянару ньо, тандавады нянару ньо, дебе көбіла нянару ньоса ньо дөбірвала. Da yundian jang shibe jang di yi tusum golo ngori shubu ina maungba di sabada baya da jang a jang, tandawa di sabada baya da jang ar jong a jong, deba di ni sabada baya da jang a sa jang ruwa la. Bang dobulu ya ngansu chasun shibu ina maungba di sabada bang a bang, tandawa di sabada bang ar bong a bong, deba di ina sabada bang a sa bang, dobulu ya. Өнде сүг тетан тетөбе, бэна ғаду нянару нё сэзі тіпэ на нё ді сүг тагэ тоне. Яма на нё шэба ді рангянбэ негэбла я іна сүг тэ тоне, дамгэ бу дакшэн ла сокба кантан канян мэсэ варе. Руала, гюмдэ карэсэ на маунба дан тандава нега нянару нё руала. Da wana ko chaji ta debe chawaji rwe, re. Da wana chaji ta debe chawaji ina dila dakshengi iwa che yo. Dakshengi iwa che gugu gyo na wana ngandu chudab tam lumbu kandeji gyu gugu warasa na nyo soso le ya ina chikruo ge gyurje se gugu warasa. Da wana chikruo ge gyurje se gugu gyo na ngandu chikruo ge gyurje se war cheba te. Da gadu dhubu dresa na nyo po. Chiba bodi se warwa la, nyo chi sidu dhane chiba se warwa la, nyo war chi sidu dhane chile se war che warwa la. Daga nangshin, jongwa po, jong chi, jong war chi. Daga nangshin ki, bongwa po, bong chi, bong war chi. Namba di tang ti dhubarwa la, sebo dhaji shebo ina, ngobo dakshin nisu iwe, agu ngobo kungsu yuebe iwe namdang sumbu soso se war che warwa la. Jongwapo siddhudana ngwebu daatang, jongji siddhudana chiba, jongwar chi siddhudana chile seje, ngwebu daagi kungsu yuebe, iwe namdang sumbu di sewar chebade. Chezang sewar cheba yinba kangshi, jinju kone nube, ngwebu da sewar jubo shadade. Chezang, akshen denba yina, ngunji niga shubbe chawe mingshi kona yinba jagumare, kongwebe di daag tohne jang, ngandula radu tubade.
1: Tandani, Beijing ki chuzi jubdun daktaji.
2: Kama nge sengur.
3: Sengen namcho, lingye kung kamsa. Siamla, pupu domne, kama nge sengur nyan du shugui. 中央政治部总支持别习近平给台湾北党国企习近平给七九开金企陆军别提及吧你退等组别准看呢不准切的给用所准备切预备给个确定的他欧云连看起开始打到当地年度革命出自主楼呢年度革命松就来牌给用所给军企陆军团免居给了规定动位恰绝别的陆军团免居别写着缺点大呢给归了免在这边写书主书切入东个他给军企陆军团免居别出在他的东区电别切预备地铁人们你不谈体验给免居前别前天团免在这边国的免居规定前呢老那给别那边免居别催过他陆地陆所去些立即所全国所给写书主局归家大预备 中国南西来看，这边南西习俗的年纪开始吃着吃着出版，吃着脱完南西，我们的担心，这次过年给你们了，河北塘、河南、湖北、山西、绍兴、金溪、四川、开吉拉，成都、跑出渝北，急忙给超过吃着吃的别个兄弟，吃着脱完团长谈言呢，吃着脱完苦力活，吃着脱，规矩前面路外，正规吃渝北。
4: 年底工作给肯定用这些别，年度革命出资助理军队批给每次年初写别托呢，我们把些呢都是点别军队批给每次写别，给他送去所归呢，批人提拉穷娃，给家送去所住来买些。年度革命军务里大瓦过不谈，年度革命送去了军队批给出现，年底工作呢全将重新。年度革命送去了空，微博买不出给他，咱们了规定动用，难得工作了，开点交给所贴，别的不去给用些。
3: 其实土耳其作为清境无措人，二零深圳天然破译，二零农水部长别先贴，二零他四篇话题，从团中央仓嘛参谋撤局，让这段语解决有些。天然破译特动，四篇内清境难看难做，特不都是解决有些。
4: 韩国的司令批的清境无措措人，韩国的有人了，全家扩团团，马队民的阿东七个民协绝不满些，恐他有人去深圳，自然司机娃了，全民通通是钱呢，没人娃了，全你被娃了，土质切割了，每天写语解决有些。
3: 我是龙岗区的西溪地方区，开始在南面交通这么一边呢。我的天，人体特定数细菌气味，明明农村就不碰呢，农村出生你了，多菌跑不淌，明年了霉菌跑远解决有些。
4: 你推出了冲击器，学过给车规，我所准备再不操心。没水没呢，做局碰壳塔，车规落空锁，没水直接阳台玩巨大了不有些。结果提我所准备它，规矩重大送之前呢，习近平学过我所每天为先接受它，习近平学过车水女吧切入大有些。
3: 第六村头广播电台总台，A人别郑俊坤送了，如果期间每天车送就怎么什么他，如果给借用不过儿童就借他，这年冬三个月。第二郑俊坤车送错了，如果期间每天车你送什么，如果用不过车，启动股票来给的，郑俊坤去车队去把军队忙头进入去。
4: 第六村头，人家冲进去，人家给两米多外，都从送出来年呢，两年冲动了，可团七八，两个村委用钱送到了什么塘，结果提，两个村干错了，连续给苦个三个西转有些。
3: 你对我的社会干总去妇女团女所送的南昌查的劳动途径，开门外国儿童组织团体，电动阿皮单位南昌的劳动小组啊，送去所接查给送什么团南昌的军神节，落日抢用劳动车堵车，阿东出街送去所你身上有些，干总咱们些我的社会头解决团军队所，落米定位干的社区嘛些，健康店家送去电头做个有些。
4: 第六，今天谈不能出白牌，抢到冲击器，解决脱，请问国车，年冬送家下单呢？人家给解决了规避单位，年规七个天，你生意别的，人家给解决可是他，请求老车生意机会可是门外国车，送家解决了，是不是再说不切不嘛些？接着用给解决国儿童就济他，趁年冬规车前呢，从这定修批我去有些，在那做，天地刚硬生久，年就修差。

chi tan che ka lung tang we tu mi nam lu di sim la gi jin zo le la ho zun chi ngan zu pe be nyam sang la su gi os ti na sa di nei na ge sa nam ge si be sen kong ke yin na ge la ning ge so de li ku be pa yu pen zhong xi zi san ne ge zu zong tu su yu be le ro la bu den zi la ta a chou gu ling ge yong li na su che de pu ne ku na li na na ma si kan ge zha bi zhe xi mi di su yin si ti na sa 今年呢，北边南这边是农工开呢，假使没到塘，可比过这呢，怎么难下？连塘永镇这边是农工开呢，今年就出来工，他们三乡给送菜的呢，啊，可比培育农林总，他只想伢张同志，金扎，以及旁边边去农林呢，培养饮食的呢。